0: κάτι πολομίκης.
1: Μουανέσου. Ο δούλα κάτι μονά χαλάτου.
0: Μουανέσου γελαπίλτο.
1: Έλα πάτε στήρα μονά τσαούτουα.
0: Κανή μονά με.
1: Μονά σε ρε FM. Χαλό.
2: Καλό κοντά.
1: Σάπο χώσουα.
2: Σάπο.
1: Κι μάγκα.
2: Κι σου γυλίν και τένω λάτλο γλέ.
1: Ο δούλα τλο γλέ να κάτι πότο γάνι.
2: Αμάνα τίγρα. Ακούμα με.
1: Ο Βουάνε τίγνε πίλα για ούλα την πόρτα γουάνι.
2: Αμάνα.
1: Ο Βανά.
2: 365 days ήξα χωρού και ένα μα φαίναλι δίσι έγι και.
1: Ο πέ, πίσε.
2: Τι πλέω κουμά με τέρα μου λαϊού.
1: Κι άλλο που άλλα σας, ουένα όλα καλώς.
2: Α, έκανε διπλένς.
1: Κι άλλο που, ο άλλη δουλειά, ο να μου όλη δουλειά.
2: A ke ga di audi audi nna
1: ke bua ka bo ka bo di society ka pa bo di ka reteng yana o ya kae
2: ke dilo ka di tsika ntlo go ile makholo idi
1: ke le seria fe
3: e la turanda
1: wa go sena turanda o sene ke baka
3: le go di ntwana ma le bogole ke tshini ngwa le sandawana
1: ke
3: Ponto kikimba le mona ntate ho sane nna ke tswa isa bana nthong kerekeng ha tshika be ke ituletse ke metse makhosi
1: pala na na koma makhosi
3: ke nna ba ba pala ka 3
1: e ho tshonga ona papa di e kholo ka jeno mane
3: a ona papa di kholo e fitile maobane khatano le ntho le siwe
1: a papa di tse kholo maobane
3: o ke ba le liane ya hao
1: A jo go bala a ke re shebile gore na eng a ikena ka ga top 8 eng ya hapa league eng ha re wika
3: ka ka e ya pont e le Man City ba bitse mabane tangi pont
1: ke le seria fe
0: bonti
1: a to be che manga
0: a ke be dinga ka pumuno ga pili yena ma 89.4
1: Na la mangu kae la penka pao kae.
0: Ah ke la pengu mametin nake.
1: Sa tsile mona tautwa.
0: Eh o sente be ke tsi tsela ke re keng e.
1: Ka pora ke le seria fe.
4: Ah bonto.
1: Eh ke manga.
4: Ke go tsia go mona na ka batho le dishi. Original from Eden Bed my Kiara today. Abu di ponte ke ra ikona man ni tsai ke tsai tsinya sundowns le pare tsa ke nana le pare tsa tlale le tsa sundowns
1: tsa tsinga sundowns o tsala jwa
4: ke ra ke nana le pare tsa tsa le tlale le tsa sundowns ka mura ntse ntse di tsala ji hai a ke tsu tsinga pare tsa
1: mamela ko rute bola o hona jwa le ji sundowns sa le tswe ke papadi le nngwe pare tsa sa le tswe ke papadi
4: A se botata nti.
1: Se botata.
4: Mang a itseng pirate. Konto ke mang a itseng wena pirate tlo ina ke miu. Ya de den city go tsela tena.
1: Wena ke mang a itseng wena sa nna se tlo ina ke ibela tela.
4: Ndadi. Ke ri. Ha ona garanti ya hore team ye
1: re na wena ke ba itseng sa dau se e tlo ina ke ibela tela ba hlole le hlola
4: se. Nna ke jo, nna ke re pirate di sanda se tlo ina.
1: Tlo ina. O re pirate tlo ba ke bo mit college.
4: Abutu
1: ore pheretse totwa ke bo obit
4: e ben fiti nna ke la ka ke ben fiti tshola tshola tshola tshola ke la ka yona ka mo pareti e ke di ntse di pare le go di ka go fela ding ke la tshola ka ben fiti
1: pheretse tlo hapa le ke ntate pheretse hapa le
4: a pondo
1: pheretse hapa le mami
4: a kona nna ke la mo nna ke re wena mami nna ke le go fini nna ke pefeng A ke na go thata e.
1: Chapura.
4: Ni ke le rona ra ikhiba sundown. O ikho gore.
1: Ke le bua.
4: Ke le bua ndi le nna.
1: Le seri FM e le ya gata bor. Bel.
0: E ba go sire go ntsa ka go sile.
1: O sile ngwane no mmeno si.
0: O mo ge tsa ani, ke go ge tsa ntse ba ga tsong ka le kinta.
1: Eng e tsong ka le.
0: Ae.
1: Ha ba tlo bua bolo o bua a latela bothata ba na ke ratu bua bolo le motho a latela
0: ah wa buisa ka tebile ra mo botsa ona yena ke mang a itse ro bene sa nonse tlo ile ke melatela ke a mo tsu